Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est tecta mea. Sit tantum de quervo. Et sana vitur in nomine.